0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Chani pu ba dong lin de nian yan qing guo jia gong ba tin ni ne sang zhu na. Nādōng jewārā pāngsū jēbē chāchōng nyawārā yāndruwā tōng chāni chōng jēyōng tāng jārndruwā Dēmēn, chīngkōla jī gōngbā chū nā dārāng ngādō sētā bā tōng yōng yēk tāng ngācō lē lōng bē jīpā jīpā yōng ngēngu jī tō Dādāng nyākārā chīkōla jā gōngbā chū nā lī xēng jā nūpā nyāng dēk jī tōng jā tō Dēwē, nyākā gōngbā chūwā nā sū mī tāngā lē chōng lā jī xī chāl nā chīng rē gā rōng yēng tōng dīmbē nyā lō xē yē bā rī

0: Lula dewa tang semla gandang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui lin chin sun tang.
2: Chani puba tong linda, nyan yin chingol ja gongba ting, ni ne sang zhu na. Nātōng jewārā pāngsū jēbē chāchōng nyawārā yāndruwā tōng chāni chōng jēyōng tōng jārndruwā. Dēmāi, chīngkōla jī gōmbā chūnā tārāng ngādō sētā pā tōng yōng yēk tāng ngācō lēlhōng bē jīpā jīpā yōng ngīngu cītā. Tātāng nyākārā chīngkōla jā gōmbā chūnā līxēn jā nūpā nyāndrē cītāng jātā. Dēwē, nyākā gōmbā chūwā nā sūmī tāngā lēchōng lā jī hīchāl nā chīngrē gā rōng yēntō dīmbē nyālō xē yabārī.

0: qi nyang gui nroi ki kapsiri didu mang qia ki ta janan nang sa la nyu sum ca ye ca nga zi ma zi ma to tui ma rin, yo ma rin ngu zil ci hi ka zi sa na ji tui bir ya nga nyin tong jami kyu sum la ira dini nyu dun tui sum ya lingay jing dra ma sa, nyu bu gu jing lingay dra ma sa dini loron tangpo ni ya tui ma rin tui yung di nga loron sum pa qi ka su li ya loda ki gīgīn māndā jī ngā lō rō trūkpa nā yā jī tīrū sī rī lō rō trūkpa nā tīrū sī ngā jī tīrū tī tī nyō nyō jū yī tī sō tī nī yā tsē yōndi tā ngā ngā mā kā zindā kā lō trū yō rā zindā nyē yō rī zindā rī rī nō nyō yē bjir yē jō rī tā tī tī tā tā tsē yī tā tī bā kā lō tsē tā jī dhur kō zindā rī yō rī tī tī yā tsē yōndi ngā kā yā lō rō trūkpa nā jī tī nī tā tī tī nyō nī tsā sāṁ tū sō dīnu lō jīnu pā jī tā tūli yā hū tiri
1: kū sīndu sāba sī tīwa
0: rā sīndu sāba jī tīwa rā, sīndu sāba rā tīwa sā tā ngā sā sīndu sāba tīdi sīmba hājian gāsh kīr sī na ngā tsā lō rā yā jīn rū līka tā nā bā nā jī tōng tō kundu wā dīni tā tā tā ngā kī yā lō rā tāmbō tīwa nā nī lō rā tāmbō tīl gu lō rā tāmbō tīwa ndi tā lō rā tāmbō nā rā dzindrā nī yā rā sāmbā tāng zhāndā yīmbā kā pē kē yī lōtī kē līngiān kāyō tī nō tā ngā tā tōng kīr sā nā ngā sī lōtā nō lā mēdāng māng kē kēng kēng tāng kō mēndō mēndāng tī tā ngā kī sā nā tā ngā zhāndā nō lā zhāndā rī rī nō nyō kīng nō lā ngā jī ngā rū kīng nā lā ngā jī ngā ngā hō rā tsūn tō tsū tōng tā jā tō jū jī tsō rā tā tī lō tsā tī tū jū rā tī jīg bā rā tā pō kī māng nā tā nyō nā tā jīg bā jīg jā rā yī nī tā lī zhā jī yō ndā tā ngā tā līngiān tā hājiāng kī jīg chēpō rindō
1: tā jīg tūmzhē tūnsē kār mīntō
0: bāyā tūmzhē tūnsē kāmō rindō tā tā lōrō nyimbā shīwā tā kōchō chēchō rō kō ngī kī lōchēn trītāng tī shē tāng kā khyāntō nyāngyē lōchā kā trītāng tī tōrō shīgayō chēchō nā lōrō tāngbō tā nyimbā nyā chō chīwā lōng tūyān tā ndrā jīn tī tā hīn rā chō kōchō lō tāng chēchō rō kō tā nā rākbā kā chī jāyā tāng tā nā jokyo jok treji taan a taa teke lingan taan tani ngatsu zankar kongyok la ngaso yora re zankar ngaso kala nyoga la chisana lingan jikbo ti yagami mili junze chen sana taa nga ka lote ka zanzi la kiazo ne taa zo kia ndalo diyan mo shisho na tre taa hiopa ka tuji mang chi hui tsangma la taa lo chen zang na la taa nga ka hiate se taa mangbo shihi me mezi junze chisana taa nyoga hali tani nyoga lo chung taa taa loblo trūk kāla tātā tōng yidwa ā tē nyōg chī sāna rītab sāntō wāndar gō sāntō kā tāna nyōg dhī chī lēpā cē lōng tāng tā tā jānā nāngsā kā nyōg lēpā cē lōng tāng yin rāhi mē tā ngā yī na chī sāna jānā nāngsā nī ngā mā lō rā tāng tār gō jānā nāngsā tāng tā kā tō tā ngā tō tā chī sāna tā sāntō tōng tāng jō yēn tā tīn rā mē tā tī ngā kāntē yī nāngsā ngā tā sāntō nā kēmpa tōng lā tā ngā rū jī nē pā kā cē yī nōng lā tā tī kō lā sāntō tōng mō tōng lā sāntō tōng dū tā kāntē yī nāngsā tā mē yēn lā kēchā tā yī dū tā tsō mā tā kā lēn ān tā rī sā nā jī tā lēn jān jī mā tā tā jā mā kā sā kā sōng ngā jā nā nāngsā tā nā fū jēn tsū tā nā lō kē tā tā nā lā lō shī yuán bā kī līng kēng kī lō shōng shī jī kī gō gā jī rā shōng tā tī tī kō tsō kē jā xī tī nī yīndi tā ngā tsō kī yī na bā rī kī yī na kī sā na tā sā kī yī na tā jā nā nāng sā nī yā tsā ngā tō tā ngā tsō kī tā nī xū sū chūyā kī jā rī tī kī tā ngā tsō tā tā bā lā lē bā lā chē bā hā jā wā rā jā rī lōng tī tī kī kī kā lī yā mō jā nī rī tsōng jā mā tī kī rī na ā nā lī lō jē ngā tsā tī tī kō tī ndī tī nī kā tsō kī ngā tsō kī tā bē kī tī kī tōsā jā xī gā rā rā jā xī nā ngā ngā hāng sāng dō tā kāntē yī nā sāng dō tā kā tā kē tō tō kō tsō kā tsua kā chē tā rī sā tā nā tā xī ngī tā tā rī tā tsua kā chē tā tā yī ndō jā jā jā tē tā rī rī tsua kā chē tō kō tsō tā tsōng lē shī rōng kā rōng kā sō kā rī tsōng dō tā tā tsō kia tsō tā sā jā kā tō mā kā jā tsō ngū kā tā sā jā kā tō mā kā chē pā rā chē mō sā chē sā nā tā sā jā kā mā rī tā tā nā tā sō nōng tēn tāng rā rī, sō nōng tēn tāng tsā tū mē kā lē pā kī sā nā sā nō tōng jō hiyo sō tē wō ndi tā jā nā nā sā jī nyō tē kā lē pā kā tsē kī tī tā tā kāng jō sā tō kā nyō kā tī jī lē pā tsē kī nā shōng yēn tō lū kī jūn tsēn pā jēn tēl tō sā tā tā ngē kā tā ngē kā chē sō rō kō tā chē kā nyē yō rā tā tā tā jī mā zhōng tē ngē tā tēn rē rē tā tā ngā kā tā tō mā kā tā tā nā hīl tsīn dzī lī yīn tā tī nā yī ngā tsā kā lō tī kā tsē yīl tsā dā yī wā ndā tā lā rō tāmbō tā lō rō nyēmbā tā tsō lā tā jō mā tā chī tā kā ngō mā